in abundance. Ani wa, ani wo mese. Ebra me da da kampo me tu njuma se jamiyo. Ah.